0: Ja, vi er oppe.
1: Det er vi. Jeg tror det kremte litt, altså.
0: Det er høstens røst. Er det noe som kaller det hvis du blir litt sånn, kjenner at det er litt sånn knekkebrød i...
1: Ja, akkurat sånn kjennes det.
0: Eller sånn kaffetrakterstemme. sånn. Du vet at du får den i bunnen der. Du, skal vi gå videre, eller?
1: Jeg tror vi går videre. Jeg kjente nå at dette var god radio.
0: Ja.

da har vi kommet til dagens siste time med midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Vi har akkurat hørt Alec Benjamin, Devil Doesn't Bargain. Rolling Stones, de har holdt på snart ikke bare en mannsalder, men en 2-3, vil jeg nesten tro. De har en låt som heter Love is Strong, og den kom i 84, og den skal vi høre på.

Og der hørte vi akkurat Teddy Swims med låta Mr. Know It All. Vi skal gå inn for landing, for å si det sånn, her på midt på dagen med Kristin for denne torsdagen. Jeg tilbake igjen I morgen, både morgenkvisten og deretter midt på dagen. Jeg har lyst til å spille en låt for deg, som heter Girl on Fire med Alicia Keys. Og det den låta jeg pleier å bruke når jeg skal gå på scenen og være komiker. Så da kan vi høre på den, og så får du ha en fin dag videre, og takk for følget. Ha det!

0: Da skal det handle litt om skadedyr.
1: Ja, det skal være noe ekkelt.
0: Ja, du ikke glad I sånne ting altså.
1: Nei, insekter ikke...
0: Nei.
1: Nei.
0: Det ikke... Når var det du så et insekt sist som plaget deg?
1: Det begynner å bli en stund siden. Ja. Fordi at jeg veldig nøye med å ha sånn netting på vinduet. Mm. Og så har jeg ikke verandadøra åpen sånn uten å trekke gardina litt for... Så, ja, det kom inn en møll her en kveld, men jeg tror ikke det går under skadedyr, men det går under et insekt som Kristin ikke vil ha I hus.
0: Det kunne jo vært fluer også, da, for de forferdelig irriterende. Det går vel, det veldig dumt at når du akkurat har lagt deg, så en flue som finner ut at den skal inn den lille sprekken der I vinduet der. Ja. Og så begynner den...
1: Jeg synes det verst når den skal gå på øyelokket eller på leppa. Den skal alltid gå på steder hvor de kiler.
0: Ja, men da det bare å skru på lyset og... drepe den flua. Ja. Skjeggkre, de oppfører seg alldeles ikke slik.
1: Nei, de kommer ikke
0: fly. Heldigvis, si. De ikke pene.
1: Nei, de ikke det. Jeg har nok ikke sett skjeggkre på ordentlig. Jeg har sett en sånn sølvkre.

og det ska foregå saker og ting den timen her også. Hvor mye bær bør det egentlig være, hvis du kan, skulle kunne kalle det jordbærsyltetøy? Det ska du få høre mer om. Det blir et klipp fra morgensendingen vår. Du ska også få høre at på biblioteket så må man være avlogget, i alle fall på mandag. Det et nytt, en ny type arrangement. De skal ha der nå fremover på mandager. Jeg skal snakke litt med Ingvild Solberg ved biblioteket. Og så det jo andre ting vi skal innom også. Musikken, den må jo være med da. Den her ganske kjent.

Heisan alle sammen. Jeg heter Hans-Petter Karlsen og er nok en gang på lufta med programmet Storbanjas. Programmet som er så populært at selveste Glenn Miller har spurt om å få være med. Og da sier man ikke nei. Spør du meg?

0: kan liksom drømme oss litt bort.
1: Slik du mener, ja.
0: Ja.
1: Ja, fellesferie.
0: Da tar vi en fellesferie nå. Sammen med Israel Kamakavivo Ole. Og så hører vi på White Sandy Beach of Hawaii.

0: Og så det jo slik, da vet du at noen ganger så trenger de karer litt hjelp til oss damen.
1: Ja, såpass jeg, for det var meg damen der.
0: Ja, det var der, skjønner du.
1: Jeg synes jeg hørte
0: ja, det. Delta Goodrem.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: All out of love.
0: Det var det.
1: Grotta tenkte meg hørte en tell, ja, men jeg skal ikke være så fordangende, sier
0: jeg. Nei, men det kan hende der, skjønner du, men det hender jeg har lyst til å høre noe.
1: Og da. Vær så god, er det 60-tall da, tenker jeg.
0: Nei da, men jeg bare tenkte på noen studenten jeg da.
1: Og såpass,
0: ja. Ja.
1: Skal høre den nå da. Jeg glemte det, unnskyld.
0: Ja, ja. Den grei.
1: Mm.
0: Little Eva?
1: Ja, å ja.
0: Da vet du.
1: Ja.
0: Da blir det The Locomotion.

0: flott stemme på Little Eva der altså, Locomotion.
1: Ja. Skal vi ta en tall fra det glade 60-tallet?
0: Jeg får si tilbake til Aidensfield, men nei, jeg har rått på rettestaden. Det blir jo det på en måte, Gunn.
1: Det gjør jo det.
0: Ja. Ja da, jeg må på det, ja.
1: Blir du med på det?
0: Mm-hmm.
1: Wolverton Mountain?
0: Ja, men det jo helt ordentlig, da.
1: Det?
0: Ja, da.
1: Claude King?

0: Well, det har vært en mountain fra det glade 60-tallet, tenker jeg.
1: 62?
0: Ja, så der. Hva er det stor jenta du da?
1: Nei, jeg var ikke det.
0: Nei.
1: Vet du, var ikke så gammel jeg da.
0: Nei.
1: Det høyeste listeplasseringen i USA var en sjetteplass. Så vet vi det.
0: Det vet vi det.
1: Ja. Og så hadde du et ønske da, vet du, om å få høre en melodi med Westlife, for jeg spilte jo en helt annen, så nå skal jeg gjøre godt at
0: ja, snill som du er, så gjør du det.
1: Så her kommer en spesielt for deg.
0: Takk for det.
1: You lost that loving feeling.

0: Nå kan jeg slappe nå, Gunn.
1: Nå kan du slappe tak.
0: Greit. Nå har jeg holdt meg fast også 3 minutter og 45 sekunder nå omkring.
1: Ja.
0: Men er det bare det at vi må slappe tak i bordkanten? Vi må snart slappe tak i platehaugen nå, vi.
1: Vi må det, skjønner du. Dette er slik hver gang.
0: Dette tar cirka 50 minutter.
1: Ja, det gjør det.
0: Dette er koktelen av meg.
1: Men vi skal i hvert fall avslutte med en som kan å synge.
0: Ja, det tar de grader.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er ikke deg, og det er ikke meg.
0: Nei, det er det ikke, men det er i hvert fall han karen som vant Englands svar på Idol.
1: Det er det.
0: Nå nyss. Og det er ikke noe tenåring dette.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei.
1: Men har ikke noe å si da. Det er stemma som teller.
0: Yes, sir. Heldigvis.
1: Ja. Pol Pot.
0: Ja. Og med en norsk melodi som Pol Pot syng, da selvsagt på engelsk, så kan vi si takk for oss.
1: Og så kan jeg jo fortelle at når han syng her, så heter melodien Por Ti Seré.
0: Ja.
1: You Raise Me Up.
0: Ha det fint da.

0: du hører på hjernen.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Hør på hjernen.
2: Kan hende det blir artig.
0: På Toten Radio.